0: veselije.
1: Bet radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radija.
3: Upuli, bet očale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je, Olika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šiz.

pijamama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: marketing. Bet Radija.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Ko je?
3: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez matraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

U subotu, 1. avgusta, svi putevi vode u Srnice Gornje. Četvrti, memorialni turnir u malom fudbalu. Almir Mujkić Pido i Omer Kujraković Omo. Okupite svoju ekipu i prijavite se. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a očekuje vas bogat nagradni fond od čak 3000 konvertibilnih maraka. Osigurane su nagrade za najboljeg igrača i najboljeg golmana. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira u 19. Sve informacije i prijave na 062 060 488. Ne propustite vrhunski mali fudbal, fer igru, sportsko druženje i odličnu atmosferu. 1. avgust, Srnice Gornje. 4. memorialni turnir u malom fudbalu. Almir Mujkić Pido i Omer Kujraković Omo.

0: Prostor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Kome da se pravda? Imam život jedan. Hoću da se ljubim. Oče
2: 11.00 je na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa i eto, vrijeme je da započnemo SMS druženje za ovaj četvrtak 30. juli. Dara Bubamara od 4 do 7. Pozdrav za vrijednu ekipu u Srnicama, za Bet Radio i za sve slušatelje. Pozdrav za Srnice, slušamo Daru. A vi nam pišite vaše SMS poruke.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačan, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližiš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: ispravi. Čekamo vas da se družimo.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda

za kompletna rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

U subotu, 1. avgusta, svi putevi vode u Srnice Gornje. Četvrti memorijalni turnir u malom fudbalu. Almir Mujkić Pido i Omer Kujraković Omo. Okupite svoju ekipu i prijavite se. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a očekuje vas bogat nagradni fond od čak 3000 konvertibilnih maraka. Osigurane su nagrade za najboljeg igrača i najboljeg golmana. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira u 19. Sve informacije i prijave na 062 060 488. Ne propustite vrhunski mali fudbal, fer igru, sportsko druženje i odličnu atmosferu. 1. avgust, Srnice Gornje. Četvrti memorijalni turnir u malom fudbalu. Almir Mujkić Pido i Omer Kujraković Omo.

Dobar dan, dragi moji slušalci. Evo, 12 sati i 5 minuta. Mi dalje preuzimamo kormilo. SMS sati u toku. Pišite, šaljite poruke, pozdravite, poručite. Ja sam tu da ispunim svaku vašu želju. Mi ćemo nastaviti uz Andreanu.

0: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
1: Da me srećnim žive tuđe prič.
0: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč.
2: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: 031 107, 061 198 231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
1: Vrijeme je za naredni SMS.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Za mamu Nerku, ako može, majko sveci, opraštam.
3: Nisi me videla.
2: Naravno da može.
3: Penja, samo si rekla.
2: I kaže ovako, ali ja nju ne opraštam.
3: Penja,
2: što neće dijete da mi čuva.
3: I otišla.
2: Nije valjda. Veliki pozdrav.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Inače, ne radimo ovako, ali evo izuzetak za unuka od majke. Sretan rođendan.
3: Krenimo po vuke.
2: Medu Brundu u nastavku.
3: Tužna sova reče.
2: Ide

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: 1. i 2. avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku, tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada. Nisam sama u životu. Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, Kafe Bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377, rezervacija placeva 061 880 742.
2: Kasno.
3: Nije valjda guma.
2: Treća ovog mjeseca.
3: I?
2: Ništa i. Zovi Vahida.
1: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić-Koma. 060-3585-505.
3: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: 091-510-101.
3: Srećan rođendan od unuka Emila. Želim da naglasim da live verzije puštamo samo u večernjem programu. Ali evo, Asim Bajrić u nastavku.

dragi moji slušalci. SMS servis je otvoren. Telefone u ruke. Ajde sada da vas vidim. Pišite, poručite, pozdravite, čestitajte. Koja pjesma vam se sluša baš u ovom trenutku? Gdje se nalazite? Jeste li završili sa poslom? U našem gradu sunčano? Kad svaka sedna noćima ve. Dok čekam vaše poruke, mi ćemo nastaviti sa dobrom muzikom.

0: autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što pet tona diže. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.
2: U subotu, 1. avgusta, svi putevi vode u Srnice Gornje. Četvrti memorijalni turnir u malom fudbalu. Almir Mujkić Pido i Omer Kujraković Omo. Okupite svoju ekipu i prijavite se. Kotizacija po ekipi iznosi 100 km, a očekuje vas bogat nagradni fond od čak 3000 konvertibilnih maraka. Osigurane su nagrade za najboljeg igrača i najboljeg golmana. Izvlačenje parova je u 18 sati, a početak turnira u 19. Sve informacije i prijave na 062 060 488. Ne propustite vrhunski mali fudbal, fer igru, sportsko druženje i odličnu atmosferu. 1. avgust, Srnice Gornje. 4. memorijalni turnir u malom fudbalu. Almir Mujkić Pido i Omer Kujraković Omo.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
3: VIP SMS
4: za najjači radio i specijalno za društvo na Krivaji pod nastrešnicom. Za naše jarane u Srebreniku, u Šriku, u Halajnu, u Burazeru, u Sretan put za BiH. U potpisu Edo. Veliki pozdrav!

0: specijalnu za društvo na Krivaji pod nastrešnicom, za naše jarane u Srebreniku, u razeru srećan put.
1: Od

0: život bro.
1: 091 510 101, SMS Bet Radija.
2: Pristigla nam poruka bez potpisa. Šemsa u nastavku. Tugo moja, kome da te pričam. Veliki pozdrav. Pišite, šaljite, poručite, pozdravite. Koja pjesma vam se sluša baš u ovom trenutku? Ja sam tu da ispunim vaše želje.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
1: Jednostavno EKI. SMS Bet Radija.
2: E da vidimo kakva je situacija ovdje. Dragi narode, dobar vam dan. Mi smo evo, odnosno ja, preuzela sam kormilo. Vrijeme je da se družimo sve do ponoći. Do duše, te informacije ćete tek dobiti kada budem najavljivala večernji program. Bitno mi je sada da ste fino raspoloženi, da sviramo po vašem izboru. A u nastavku ćemo poslušati Kako starim sve te više volim. Za najjači radio, specijalno za društvo na Krivaji, za Jarane u Srebrniku, u Šriku i u Halajinu, Burazeru sretan put za BiH. Edo u potpisu.

0: si malo, pa nije će ti niko ukras.
1: Pušti me, Bonja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
0: Ma prste da poližeš.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061-151-213, 061-951-891. Vaš pouzdan partner, Fenster Company, DOO, Gradačac.
4: Ovu muzičku ste birali vi. Slušamo sada Kemala Snježana. Pozdrav i kaže idu od dva bađe iz Kamberske centrale od Almedina Limara.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Slušamo sada Lukasa, šta učini crni gavrane. 18:43. Lagano se pripremamo za večernji program koji startamo od 20 sati. Tako da i vi možete da birate muziku šta god vam se sluša. Mi smo tu da ispunimo vaše muzičke želje. A idemo sada uz Lukasa.

1. i 2. avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera.

Roma, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Bet Radio.
1: Mi slušamo sada Enesa Begovića od života Uzmi sve. A pozdrav idu za putujuću ekipu.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

I evo ga, došao trenutak da najavimo večernji program. 20 sati i 3 minute. Za sve one koji su se tek uključili, dobro vam veče, evo, dobar dan, kako god da vam paše. Svake večeri u ovom terminu krećemo da startamo naš večernji program. E sad, za one koji ne znaju kako funkcioniše ovaj naš večernji, dakle, to vam je samo vaš izbor muzike, čitamo vaše SMS poruke, nemamo ni reklama, tako da možemo da odahnemo, što bi se reklo. Gledat ćemo, evo, večeras, dok čekamo vaše poruke, muzički urednik i ja birat ćemo najbolje hitove samo za vas. Vidjet ćemo šta smo to i mi sami pripremili. Nismo sigurni, ali nemojte da sumnjate u nas. A može, Boga mi, nešto i sa vašeg repertoara. Neće nama da smeta. Fino ćemo mi to uklopiti. Ajde ovako, nećemo puno da pričamo. Pozdravit ćemo sve ove naše sponzore onako redom. Sponzor SMS sata Granit Prom, sponzor frekvencije Deluxe Europrofi Gradačac i naravno sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaxis Srebrenik. Ako ove subote tražite neki dobar provod, mi ćemo vam preporučiti Diskoteku Galaxis. Ugostit će Aldinu Bajić. Subota 1. avgust, mega party pića, groznica subotnje večeri, znate sve kako funkcioniše kod njih. Što se tiče rezervacija, imate sve informacije na njihovoj Facebook stranici. A što se tiče vaših poruka,

Ako niste sigurni na koji način da nam pišete, imate naš info portal radiob.eu i naravno, ako vam i tu nešto ne bude jasno, slobodno možete da pišete na naš Viber broj 061 058 855. Ajde da napravimo večeras dobru atmosferu, da nam bude lijepo, jer eto danas je bio pakleni dan, pa da se odmorimo. Pa dobro, u Gradašcu 28 stepeni trenutno. Neću da komentariš. Ajde da počnemo, da idemo lagano. Nisam evo već par puta puštala ovaj miks, ja to volim tako da kažem. Pa neka pozdravna numera za sve vas od nas bude Dragana Mirković, Pitaju me u mom kraju. Ali pazi, ne bilo kakva pjesma. Slušaj početak.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdravi, kaže, idu za druga Adija, za njegovo veselje koje je uskoro, a on zna najbolje što mu želimo. Seje u nastavku svadbena.

0: just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota. Kiša dobrih nota ide dalje, a boga mi uz ljubu. Ako me voliš, pogledaj me. Pozdravi, kaže, idu za Adija, Bulju i za našu ekipu, za Adijevo veselje koje je uskoro.

0: jedna pavuka.
1: Za društvo kod Adija, ako može Baja, duket u srcu. Može, naravno, veliki pozdrav idu za vas i za Adijevo veselje koje će biti uskoro.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910 106. Idemo sada uz Sinana. Nije sreća u bajkama. Pozdravi, kaže, idu za najjači radio i za društvo u Modriči. Enesa u potpisu.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slušamo sada Divlje jagode, Krivo je more. Pozdravi nam stižu iz Kleka za najbolji radio. Posebni pozdrav idu za voditeljicu od Fikreta i Sulje. I kaže jedna za najbolju gazdaricu. Za gazdaricu Jasnu. Sviramo po vašem izboru. Veliki pozdrav idu za vas.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Idemo sada uz Đanija, daj mi malo vremena. Pozdrav idu za ekipu Topala i Peštelića u Gornjim Hrgovima kod Joleta.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nadamo se evo da je to ta prava nota. Pozdravi, kaže, idu za ekipu Topala i Peštalića u Gornjim Hrgovima kod Joleta.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Idemo sada uz Mileta. Ja neću ljepšu. Pozdrav idu za Adija i za njegovo društvo.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sada po vašem izboru Vesna Zmijanac i Merlin. Za ekipu Modrići, Enesa u potpisu.

0: 3 MHz FM.
1: Moja kuća je daleko. Evo Đanija. Pozdrav idu za ekipu Topala i Peštelića u Gornjim Hrgovima kod Joleta.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo sada Šabana Golubice. Pozdravi idu za Joleta od Evela.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Evo nam ponovo Đanija. Ostavljam te na 3 dane. Pozdrav video od društva na Hrgovima, od Topale, Joleta i Kene.

0: just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Idemo dalje uz Vesnu Zmijanac. Veliki pozdrav i kaže idu za nas i za moga rođaka. Mrkulja u potpisu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Asim Bajrić, kućo moja, pozdrav idu za Joleta od Evela.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
2: Sanja u nastavku i muti voda. Pozdrav Ido od Adija i za njegovu ekipu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Noćna ptica pozdravlja Mrkulju i za nju neka ide Jašar. Pozdrav idu Mrkulji od noćne ptice.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za ljubitelje Đanija, pozdrav idu od društva na Hrgovima, od Topale Joleta i od Kene.

slušamo sada Asima, najljepšu haljinu večeras obuci. Pozdrav idu za društvo u Modriči, Enesa u potpisu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Idemo dalje uz Mileta, svaka čaša ispijena. Pozdrav ide od društva iz Kuga.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Suzana Jovanović pjeva po vašem izboru. Pozdrav za ekipu Modriči. Enesa u potpisu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ima se, može se. Mitar Mirić, sretna kupovina bagera Jaranu Asmiru.

Pratite nas putem Facebooka Bet Radio. Vraćam se majci u Bosni, u Bosnu zapravo. Slušamo sada Bešlića, pozdrav idu za ekipu u Modriči. Enesa u potpisu.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Pozdravi sada idu za putujuću ekipu Zorica, Nedamo.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slušamo sada Slavišu Crna Golubica za putujuću ekipu specijalno.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 910 106. Slušamo sada Jay-a, Ugasila si me, za putujuću ekipu specijalno.

0: This is your radio.
1: 99.9.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Bet Radio.
3: Šerif Konjević, kasno će biti kasnije. Pozdrav idu za ekipu u Modriči, Enesa u potpisu, a posebni pozdrav idu za našu Selmu.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu teterito.
0: Nešto sad malo laganije. Verica Šerifović, ako treba mogu to.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: 23 sata i 15 minuta, kao što znate, do ponoći se družimo uz vaše poruke, tako da požurite. A mi u nastavku idemo uz Baju, Lutkica.

Pozdravi, kaže, idu za mog dajđu Rasima i njegovu omiljenu Dado Polumenta, Ana Marija.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tebi ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdravi sada idu za putujuću ekipu koji nas još uvijek slušaju. Svaka čast, evo, za vas. Mitar Mirić ide po vašem izboru.

0: Jeleńa pavúka.
1: Po vašem izboru, Marinko Rokviš, koga da volim poslije tebe? Veliki pozdrav idu za vas.

Adriana. I dalje po vašem izboru, laku noć i vama. I mi šaljemo evo smajlija.

za kraj ovog našeg druženja slušamo Brenu, Duge noge. Ekipa Bet Radija želi vam laku noć i hvala vam što ste bili večeras uz naše talase. Laku noć još jednom.

0: vi ste moja deca.
1: Slušajte vaše, naše tri, tri devetke.
2: Ovo je moj radio.